спрашивать недомашние задания на проверку ваш тетрадки. Там мы сушника, мы ведь путин телетим по двора. 12 минуты рамаце, ну, 12, пардон, deci 17 минуты, вроде как с-а făcut минутul 28 trecut de 15. 17 минуты și o să aștept aici în chat la noi pe Telegram, dăm să vă Moldova listele cu acele cuvinte care le-ați format voi.